0: akkamooltan hordoftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan oromoo kibxata galgalaa eegaleera. Baqattoonni Itoophiyaa jibba godaantota Liibiyaa keessatti jabaachaa jiruun hubamuu himatan dubbisneerra.
1: Durii mootummaatu nama qabee nama hidhaa keessaattuunis nama hidhaa amma immoo uummatumatu nama dhutti ka'ee mana kireeffatee jiraachuu dandeessu dhukkubsattee mala yaalatte markiin kikuurratti kananii yaalamuu dandeessu.
0: Ameerikaa fi Iraan waliigaltee irra ga'uu hordofee Ameerikaan doolaara miiliyoona 300 Iraaniif kennuuf jedhamu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waakkatan kanarrattis gabaasa qabna. Morkii waancaa addunyaa fi rifeensa yeroo sireeffannu immoo dhibeewwan irraa of eeggachuu qabnu irrattis gabaasa qabna. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeessa. Dhiyaadda. Liibiyaan ulaa godaantonni Afrikaa gara Awurooppaatti ce'uudhaaf yaalan ijoodha. Godaantonni Itoophiyaa danuun bakka gidira godaansaas itti dhandhaman ta'uudhaan beekamte. Godaantonni Itoophiyaa amma Liibiyaa jiran jibba godaantotaa biyyattii keessatti jabaataa dhufe hordofuudhaan rakkinaamtuu keessa jiraachuudha himatu. Rakkoo godaantota irra qaqqabaa jirurraa kan ka'e biyyattii keessa jiraachuus ta'e biyyattii keessaa ba'uu dadhabnee jedhu. Waggoota 80 darban hidhaanga gurguramutti kaga'ee baqataan Oromoo dubbatu tokko amma haala keessa jiru magaalaa guddoo biyyattii Tiripooli irraa dubbisneerra.
1: Rakkoo hamaa keessa jirra. Durii bara 2021 mootummaatu nama qabee nama hidhaa keessaattuunis nama hidhaa amma immoo uummatumatu nutti ka'ee uummataan mootummaa nutti kenna. Mana kireeffattee jiraachuu dandeessu dhukkubsattee mala yaalattee markiin kikuurratti kananii yaalamuu dandeessu akka itti dhumaa jira uummatni keenya biyya kana keessatti. Mana keessatti yeroo ammaa yeroo gubaadhaa haalli baay'ee ulfaataa kan hidhame kan qabame bakka inni buufame hin beekamu. Kan jiru immoo dorsoomaa ma jira mana keessaallee baay'ee kan baafame bakka itti kanameen jira. Haala ulfaataa keessa jira kan turu jechuudha. Amma magaalaa magaalatti qabamtee mana keessa kaanii dura rakkoo kan kaafachuutti jiru jechuudha. Viidiyoo ni qaba. Viidiyoo sii erguu danda'a akka ta'e fayyadaa jira nama.
0: Atamma eessa jirta Liibiyaa keessa?
1: Tiripooli.
0: Maalirraa kaaniitu akkasittiin godaantota irratti miidhaa geessuu jalqaban?
1: Wanti irratti kaan nuyi godaantotatu hojii nu dhoowwee jiraachuu dandeenyu mana yaalaa inni kun gurraacha keessa guutee jira. Dhukkuba kan nutti gadi jira jedha alaas akka itti nutti kaa'an jechuudha. Namni keenya hojii hojjechuu danda'u lammata immoo mana yaalaa inni argachuu dandeenyu mana daabboo akka itti daabboo bitannu hin qabnu.
0: Amma yoonaatti lammiilee Itoophiyaa miidhaan irra ga'e akkaataa kanaan jira.
1: Jira qabamee mana jiru ni jira kan mana keessaa argame ni jira kan saamame ni jira haadhii qabamtee hidhamtee jira kan ilmoo irraa jechuudha kan abbaan ilmoo irraa qabamee hidhamee jira kan hidhamee ilaa kan namaa jiru jira kan mana keessaa argame ni jira.
0: Namoonni ati beektu keessatti argamu.
1: Ni jiru namni beeku jiru keessatti amma. Warri keessa dhimma siyaasaa walachuu geggeeffachuu barbaadanii qabanii ajjeessaa jiru jechuudha. Ajjeessanii gatu jechuudha nama haala akkasitti jabaataa jiraama. Kan hidhame egaa hidhamee jira achitti rakkata beelaa biraan rakkata kan ajjeefamee gatamaa jirutu baay'ataa jiraama.
0: Namni ati beektu namni akkaataa kanaatiin lubbuu dhabee jira?
1: Yaa namni hin beeku kan lubbuu dhabee hin jiru garuu kan argaama jira namuma yaa'ini sudaanota keessaanii jiru intiraa keessaanii jiru nama keenya immoo mammaatti nagarri jira du'aa isaa nagarri garuu kan dhukkufatee du'ee immoo tallaajaa guuteen immoo Itoophiyaa mana hin jiru jechuudha. Dhukkufatee awwaalallee nagartu yoo asitti biyya kanatti du'aa hojii rakkatta lafatti hin kennanii yoo si irratti du'e akkamitti du'e ganaa bakka meeqa waraqaa akka waraqaa fidi jedhu yaa'ini dararaan hamaarraa isa namni dhukkufatee du'uutu irra hamaara jechuudha. Kan jarra jeessan egaa jeessan isaan tugataa kan ofii du'eemtu baay'ee rakkoo hamaa keessa jira ammaa biyya kanatti.
0: Liibiyaa keessatti kanaan dura lammiileen Itoophiyaa baay'een butamanii maallaqa fa'aa akka kaffalan gaafatamaa turanii kan sirbamni mirga namoomaa dura qaqqabe danuudha gabaasaa turre. Mee kan yeroo darbeerra maaltu adda taasisa kana?
1: Kan ammaa wanti adda addaa taasisu yoo birriin kaffale guyyaa dhaabbataa si kennu isaan booddee ajjeessanii gatu. Haala baay'ee ulfaataa kan turiirra baay'ee ulfaataadhaan.
0: Lammiileen Itoophiyaa sababii garaa garaatiin biyyaa godaananii gara Liibiyaa geeffamanii achi gara Awurooppaatti ce'uu fa'aa yaalantu jirani. Maal dhaamtaaf namoota seeraan ala godaananii maal jetti?
1: Gabrummaa baqannee biyyaa baanee gabrummaa caaluu nu mudataa jiraachuu ilma wajjin warraa wajjin maatii keenya wajjin rakkataa irratti warraa waggaa meeqa keessatti biyyaan bahinaan dhaaman uummatuma rakkatee jiru yeroo baay'ee mana keessatti namni dhukkubatee mana gochaa siin geessanii yoo du'e. Achumatti dhiirtee baqattee badda malee namni geessee awwaalan jiru maal ta'u hin jiru haala akkasii keessa jira namni keenya jechuudha. Bakka itti du'aa hojii rakkatti jirraa jechuudha.
0: Gama mootummaa Itoophiyaatiin deeggarsi barbaadan hoo jira?
1: Ani gama kooti wanti hin barbaadu hin jiru garuu warra nuti qaamaa qaban warra nuti paaspoortii qaban warri biyya galuu fedhanii karaa itti galan hin qaban biyya kana keessa balaan immoo fedha kootiin galuu hin barbaadu.
0: Baqattoonni Itoophiyaa biyya sana jiran agam ta'u sitti fakkaata tilmaama keetiin Tiripoolii
1: fa'aa? Hanga 3,000 ta'u Kireemiyaa bakka jedhamutu jira mana guddaatu jira beerii Afrikaa dibbiitu jira

0: bisa dia kutu jira kana kesa bamma na gafa du musu no argetu crime na gafa ta ach kesa jira sun yemma polisi ne bukkara chakka ku baka tani galgala de ne kana chichi chichi hala ka jira mu dige
1: baka tan Ethiopia du business biras hala kesa jira ndubata
0: aun goda garachi magwatin alchalenin kaze gar mawtatin alchalenin ize gar
2: mawtatin biye kana kesa bahun dandeñ biye kana jirachu ndandeñ rakwam tu kesa jira bidru galana radim tuf malaka kamfalle qabam ne debina sanaboda manad afis malaka kamfalchis
1: United States fi Israel wala budaf demu waligalten United States fi Iran biyemichu jabdu America tate Israelin mufachisunolle waligalte urana dabu United States fi Iran kesa yan Benjamin Netanyahu tolle male waligaltich Israel akamim meda galana balay kabas dabalata kaba
3: waligalten ukasa dabu Irani fa America ministro mumme Israeli dipina siyasa buurale dalaga siyasa Benjamin Netanyahu digun burjaji dimanagenya harat isabasejra akamin namni Washington itti siyasa hasasu namota siyasa America ratti dibba jaba kabu mogatti bafame michusa ijo USin addababa itti arrafama akkamitti namni Iran biyya yaaddo imaammata nageenya Israel taate murkachuun booda Iraniin inumaa ejjenno jabaa jedhamurratti dhiise waraana dhaaba akkamin maqaa fi kabaja siyaasaa durii abbaa nageenyaa jedhu fedhii Washingtoniif Teheran Hezbollah Libaanos keessatti haleeluu akka dhaabu gaafatu irraa hafa isayyuu filannoo biyyaalessaa Israel yeroo dhihaatee jirutti filannoowwan amma Netanyahuun qabu gaarii miti hogganaan paartii mormituu Naaset Yair Lapid yaada wixate kenneen waan lama kaa'e michuu keenya guddoo waliin morkii badaa keessa galu yookaan ammoo fedhii Israa'el dabarsanii kennuun booji'amuudha jedhe pirezidentiin Ameerikaa jechoota arrabaa dabalatee isa Netanyahuun dilbata darbe Beeruut haleele qajeelatti yaadaa hin jiru jedhe mormitootni Netanyahuu fi namootni miidiyaa walharkaa fuudhanii dubbataa jiru. Haa ta'u malee miseensonni paartii Netanyahu Liquid Paartii akkasumas miseensonni ilaalcha ganamaatti cichanii fi walooma paartii biyya bulchuu keessa jiran dhiibbaa irratti taasisaa jiru. Keessumaa Iraan oopereeshiniin waraanaa Libaanos dabalatee gama hundaan haa dhaabatu jechuun isaa yaaddesseera. Waliigaltee Tiraampiin hin bitamnu jedhe ministeerri nageenya biyyaalessaa Itamaar Ben-Gaviir wixata kaleessaa ergaa miidiyaa hawaasaasaa irratti barreesseen. Waliigaltee nageenya keenyan eegsisne kana keessaa qoodan qabnu jedhe Israa'el ofirraa ittisuu itti fuftii jedhe miseensi paartii Liquid Ariel Kolner ta'us Israa'el haleellaa itti fuftii fi ittiin fuftu ka jedhu ifa miti waan goonu hunda ni goona michooti keenya akka nu hubatan eegnaa jedhe yeroo gaarii michoota gidduutti wal dhibdeen ni uumama michooti yeroo michootni isaanii balaa irra jiran hubachuu qabu jedhe. Qeeqa jajjabaa xiyyoo siyaasaa adda addaa itti darbatamaa yeroo jirutti Netanyahuun gaaffii gaazexeessitootni wiixata galgala akka milkoofnetti yoo yaada ta'eef gaafannaan aariidhaan itti deebisaa ture jireenya koo ga'eessummaa hunda kaayyoo tokkoof kenneen ture Iraan meeshaa waraana niwukileeraa akka hin qabaanne ittisuu ture jedhe ibsa Yerusaalemitti kenneen waan barbaachisu hunda ni goona kaayyoo kanarratti of hin daangeessu. Iraan meeshaa waraanaa niwukileeraa hin qabaattu ta'us yerootti isaaf Tiraamp dhimmoota ija garaagaraan ilaalan akka ture amanee jira yaada koo yeroo maratti ibsadheera ta'us fedhii mataa ofii qabna duraan yaaddoo niwukileeraa lammata Libaanos daangaa walabaa uumuun hamma danda'ametti achi turraa jedhe Iraan kana akka dhaabnu barbaaddi garuu hin taane maaliif beektaa. Sababa ani ejjennoo kootti ciccee fi michooti keenya warri Ameerikaa kutannoo kana ni kabaju yoo haleelamne deebii kennuu walabummaa keenya ni eeggannaa jedhe Netanyahuun kanaan dura injifannoo himachuutti ariifataa ture amma maaltu ittaanaa ka jedhu murteessuuf hojii rakkisaatu isa eeggataa jira. Lolli marsaa baay'een taasifame diinota ijoo Israa'el Hezbollaaf Iraan. Hin dhabamsiifne inumaa Teheraaniin hoogganoota mataa jabaatanitti dhiise sodaa olaantummaa Ameerikaaf Israa'el hir'isuun hormuz qabachuun jabina olaanaa agarsiisaniiru inumaa diinni ijoo Israa'el michuu Israa'el jabduu irratti waan dhiibbaa uumaa jirtu fakkaata kufaateen Israa'el kun imaammata Teheraan irratti qabdu akka haaraatti akka laaltu gochaa jira

0: gidduttimmoo dhuunfaa gabaabse isinitti himama. Aleellaa Israa'el Libaanoon keessatti gaggeessiteen namoonni afur du'an. Israa'el aleellaa Libaanoon keessatti gaggeessitu dhaabdee hin baatu taanaan waliigalteen Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin taasistee akka itti fufnee Iraan irra deebiidhaan akeekkachiistee jirti. Gama biraatiin ammoo ministeerri muummee Israa'el Beenjamin Netanyahuun kaleessa ibsa kenneen loltoonni Israa'el Libaanoon keessa akka hin baanee dubbate. Tiraamp yaa'ee biyyoota garee 7 yookiin immoo G7 irratti argamuudhaan aleellaa Israa'el Libaanoon keessatti gaggeeffamu irratti akka hin gammanne dubbataniiru. Amerikaa fi Iraan qaamaan Siwiizerlaanditti waliigaltee mallatteessuudhaafi qondaalonni Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsi ifatti waliigaltee mallatteessuudhaaf Siwiizerlaanditti wal arguudhaaf akka jiran ministeerri imaalaa Siwiizerlaand gaazexaa biyyattiitti himeera. Jilli qondaalota biyyoota lamaanii jimaata wal argu jedhameetu eegama. Akka gabaasa miidiyaa biyya Siwiizerlaand kanaatti qondaalonni araaraa Paakistaanii fi Kataar iddoo waliigaltee kanaa akka filannootti dhiyeessuun eerameera. Waliigalteen nagaa waraana Ameerikaa fi Iraan gidduu jiru dhaabu keessatti qooda fudhachaa akka jirtu Kataar waliigalteen kun ba'aa giddu galeessaatti nageenya fiduu danda'a jettee akka amantu ibsite. Dubbi himaa ministeera dhimma alaa biyyattii Majid Al-Ansaarii yaada miidiyaaf kennaniin do'an waliigaltee kana of eeggannoodhaan akka ilaaltuu fi abdattu ibsaniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabanni kanuma. Mana rifeensaa wayita deemtan of eeggannoo ni gootu. Dhibeewwan hanga lubbuu namaa galaafachuutti ga'an kan mana rifeensaa ta'een nu qabu malan ammayyuuttaanaa gabaabsee isinitti himama.
1: Yeroo baay'ee mana rifeensaa gaafa dhannu istaayilii muran dubartootaafis dhiirotaafis ta'uu danda'a. Isarratti xiyyeeffanna. Garuu dhibeewwan haga lubbuu namaa galaafatuu malan yookiin immoo balaaf saaxilan nuqunnamuu danda'u. Kanaafuu of eeggachuu qabna. Dhibeewwan kun maal jechuu dandeessu? Tokko tokko laalla. Inni jalqabaa dhibee gogaaf saaxilamuu dandeenya. Qarabaa fi filaa namni kan fayyadamne yoo itti dhimma baane dhibee kanaaf saaxilamuu dandeenya. Fakkeenyaaf buqqee mataa keenya goguu danda'a, nuuqsisuu danda'a, furufurii nu qabachuu danda'a, tura keessanumaa rifeensi keenya harca'uu danda'a jedhu ogeeyyiin. Inni biraa buqqee mataa dhiita'uudha. Kun keessumaa yeroo rifeensa murannu yookiin immoo yeroo haaddannu baakteeriyaan gogaa keenya keessa seena. Akka ogeeyyiin jedhanitti gara duuba mataa keenyaa mudataa jedhu. Inni biraa HIV eessidha. Namni vaayirasii HIV qabu itti fayyadamee osoo hin qulqullaa'in yootti dhimma baane carraan darbuusaa ni jiraata. Inni biraa dhibeetiruu hepatitis B yookiin immoo dhibeetiruu hamaa hepatitis C kan jedhamudha. Dhibeen akkasii kun karaa tuttuqaa dhiigaatiin namarraa namatti darba. Kana jechuun qarabaa yookiin immoo meeshaa rifeensitti muramuu fi haadamuun nutti hin daddarbuu jedhu ogeeyyiin. Inni xumuraa ammoo gogaan keenya yeroo bahudha. Kun kallattiidhaan qarabaatti fayyadamnu yookiin immoo sibiilaan waan daddarbuu miti. Garuu akka ogeeyyiin jedhanitti fooxaa yookiin immoo uffata biraa mana rifeensaa namni tokko itti fayyadame osoo hin qulqullaa'in yoo itti fayyadamne nu qabachuu danda'a. Kanaaf akkuma dura kaasnee mana rifeensaa gaafa deemnu wantoonni of eeggachuu qabnu baay'ee ni jiru jechuudha. Inni jalqabaa fi inni ijoo wanni gochuu dandeenyu meeshaan itti rifeensa keenya murannu yookiin immoo haaddannu qulqullina isaa eeggachuusaa mirkaneeffachuu qabna yookiin immoo gaafachuu qabna.
0: Waancaa addunyaa gaggeeffamaa jiru irratti Kaabee Verdeen yeroo jalqabaatee firmaattee Ispeen wajjiniin qixxee ba'uun booda goolii eegan Kaabee Verdee dubbii ijoo ta'eera. Namni ganna 40 kun akkamiin dubbii ijoo akka ta'e Aslii Galgaloo isinitti himti.
2: Jireenyi umrii waggaa 40 jalqabaa kan jedhamu wamalee miti. Kan eeganii Kaapovaad yookiin Keepvaad tapka Ispeen waliin taphataniin addunyaa ajaa'ibsiisa. Tap Ispeen dura Instagram irratti hordoftoota 50,000 qabu ture. Saatii tokko keessatti hordoftoota 200,000 argate. Amma 600,000 ga'uuf. Mee waa'ee taphataa kanaa fi gara isaa haa laallu. Kaapovaad biyya Afrikaa kan kanaan dura waancaa addunyaa irratti hirmaattee hin beekne. Barkaa qof milkoofti. Taphi isaanii jalqabarraatti garee cimaa waancaa addunyaa bara 2010 mo'atan Ispeen waliin ramadaman. Gameessi kubbaa miilaa Iker Casillas dabalatee jaalatoonni kubbaa miilaa Ispeen saalphaatti mo'atii jedhanii qabsiisan. Haa ta'u malee Ispeen yeroo 7 ol kubbaa waliif daddabarsaniillee goolii galchuu hin dandeenye. Kana ka godhee karra eegaa kan Voozenyaa jedhama. Waancaa addunyaa irraa taphachuun isaa fi abjuu yookiin objuu daa'imummaa biyyisaa keessatti kan eega cima ta'ullee sababa hojjaa isaa fi caarraa kubbaa taphachuu dhabee garbicha golgodaani. Kanaaf umrii waggaa 25tti kubbaa taphachuu jalqabe. Yeroo na jala sokkitee jedhee garee biyyaalessaa keessa bahuu fi yaade ture. Ammoo jalal kubbaa fi hafe. Yeroon isaa umrii waggaa 40 dhufte. Taphattoota Ispeen daffisiisee beekamtii addunyaa argate. Taphaan duuba imimmaan harcaase. Akka ofii akaakuu na guddisan waan du'anii fi arguu hin dandeenye jedhee bo'ee.

0: Ameerikaa keessaa ammayyuu tapha isaanii jalqabaa kan eeggatan Arjantiinaa fi Kolumbiyaadha.
1: Tole har'as egaa taphoonni eegaman jiranii mee taphoonni jajjaboon haalaan eegaman isaan kan fa'i?
0: Eeyyee egaa har'a bakka butootni Afrikaa lama morkii isaanii ni godhu garee jajjabaa wajjiniin falmatu galgala sa'aatii 4 irraa jalqabe. Morkii waancaa addunyaa kanarratti tilmaama olaanaa injifachuu dandeessi jedhu kan argatte Faransaay shaampiyoonaa Afrikaa Senegaal wajjiniin morkii isaanii gaggeessu amma dura Faransaay fi Senegaal waancaa addunyaa irratti walitti dhufanii beeku yeroo sadii walitti dhufaniiru tapha michoomaa dabalate. Dorgommii jajjabaa walitti dhufan keessaa kan injifannoo irra caalaa qabu haala nama ajaa'ibuun Senegaali. Senegaal bara 2002 waancaa addunyaa bara 2002 irratti osoo hin eegamiin Faransaayiin injifachuu dandeessee ture goolii 1-0. Kabiraan morkiin biyya Afrikaa irratti hirmaattu Aljeeriyaa fi Arjantiinaa shaampiyoonaa addunyaa dorgommii darbeeti walitti fida. Amma dura Arjantiinaa fi Aljeeriyaan yeroo tokko qofa walitti dhufan dorgommii kompiitatiif ta'e irratti isaanis Arjantiinaatu olaantummaa irraa qaba.
1: Galaana Balaayi, odeeffannoo ispoortii dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa irraa kanumaan goolabna. Galaana Balaayi qopheessuudhaan hirphaa gammachuu dhiyeessuun Joonaatan Muwaangee ogummaa teeknikaatiin wajjiniin turre. Odeeffannoo dabalataa tiiktookii, feesbuukii, yuutiyuubii akkasumas marsariitii keenya irraa argattu. Boru sagantaa biraatiin deebina. Laf nagaa bula'u.